Detta, allt det vi har gjort. Ready or not, Marstein kom. Lommaboka full och flaska tom. Matcha källans dag. Hard is chrome och tror man tjädar hard. Ta tjädar glatt som på en splitter ny cykel. Splitter ny sko, dripp dripper i blå. Hennes sko, dripp dripper på bord. När är det förhåll till ore ramen en amen. Men

0: Jag vet inte fan bro. Är jag förälskad?
1: Okej, vad har jag nu? 1, 2, 3.
2: Är du en hund?
1: Nej.
3: En elefant?
1: Nej.
2: En bjørnbil?
1: Nej.
3: Är du en bedriftsleder som sitter i ett begränsande regnskapsprogram och kveles lite
1: där? Nej, mamma, du.
3: För du ser akkurat sån ut.
1: Alltså du, nu spelar vi spel.
4: Hun vill ju bara ditt bästa. Byt till TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
5: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
6: Ikke med favnservering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favnservering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.
7: På tide med dekkskiftet. Nu kommer vinterdekksesongen, og hos Puron på Tverlandet tilbyr vi både hjulskift og nye dekk. Puron har nye dekk på lager til de fleste bilene. Og akkurat nå får nye kunder gratis dekkhotell den første sesongen når du bruker Puron. Du finner oss i Møllenbakken 76 på Tverlandet. Bestill time enkelt på puron.no. Puron, vi er klar for dekkskiftesesongen.
8: Vi er størst.

0: Hit Radio Sen.
1: Ja, los grona.
2: Kutimer också.
3: Men
4: då sitter jag här med en tank på 20
3: kronor.
4: Hur
3: mycket
4: kostar det min kedja? 3 500 kronor.